vida nostra y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,